Radio Cordillera ka Kikilantzik bako tuyantzik kunatam Charatiyamun Yapayantzik pawayintzik ma